un via mano longa le nepo mo vola so tai au le lofa manang le lo tatu tu manuia ngan wenga matol va yaso manuia la tapo inga sa mo i tu asin sina la tole tunu le pinga lo tofi manuia o nga nai pa nau le pa nga no ina fo na mantu pe tar sanga le manu le tunu fa ta tolia inga singa se o tino so se mo tanga singa se mo to malawa ia il fa mano longa le li o lo fa to tua e te malo lo ai Mana tua pe aing o pe ngai fa no no nga ni se pele ma tanga mo tsel malangan maliu a mesele nga nga le ni a pe la voto e ma o manne po klame tina o ma le la lang ya to e fa mo ri a tu e le un o le nei po to tu are radio sa mo le aso tina fa mo ri a le tu la o to nga wenga to te fe nga ye to tu le tro u So seala tono moto malawa e kane si o pio anga malapanga e mai spoi o tiutim faibo wala waleli manuia te leloto wasa tina taitu taloto le au au na soipua ma ia manuia.